po hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit. Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupče od Milošta.

na Boža zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Šta radiš, komšo?
3: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
2: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
4: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Za vaš dom, Stefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
6: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
7: I kupatilo je shvatilo.
6: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.
10: Magnum.
9: Magnum.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
3: 063 1055 260.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 25. i 26. avgusta. Čokolada, menaž, 200 grama, 299,99. Jabuka, ajdara, 129,99. Vidal, pena za kupanje, 750 ml, više vrsta, 248,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al' za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
10: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Magnum Radio. Yes.

lažima sna. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči su

0: jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, vrate milo. Ne mogu se...

bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069 23 24 25 0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069 23 24 25 0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

Pevat će samo za vaše uši sutra na Gitarijadi, evo sada na našoj playlisti. Neverne bebe, samo za tvoje oči, za dobro jutro u 15 do 8. Pa ajmo na noge lagane, vreme za ustajanje definitivno. Četvrtak, sve smo onako bliže vikendu, večeras i startuje 59. zavečarske Gitarijada, kao što znate. Bio ja sinoć nešto na Kraljevici, šeto kera i vidim, postavlja se bina u najveće staro mesto, dakle, iznad dobrodošli, što se ono kaže, tako da, eto, znamo sad i to, ulaz besplatan, pa o programu, naravno, mi ćemo da i danas da pričamo, ali o svemu imate i na našem portalu. 20 stepeni je trenutno u Zaječaru, Sjenica opet najsvežija sa 11, najtoprije, čini mi se da, evo, Negotin i Beograd, tamo izmereno 23, nastavlja se taj trend toplih dana, tako da će danas temperatura biti tu negde oko 35, možda i malo više, malo kasnije ćemo mi definitivno o tome, onako, u vremenskoj prognozi detaljno. Do tada uživamo u hitovima, sledeći nam donosi Galija, slušamo Dodirni me.

0: teže od muzike.
1: Radio
0: Magnum. Magnum.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Renoviranje?
2: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
2: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
6: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
6: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
8: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Raskladi se, raskladi se. Uz najbolje letnje

Airi FM skliznuo na ovoj našoj playlisti u minut 8. E, šta nam kažu meteorolozi? Danas sunčano, toplo uz slab i promenjiv vetar koji će na istoku i u planinskim predelima biti umeren severozapadni. Što se temperatura tiče, kažu i do 36 stepeni. Inače, hidrometeorološki zavod je upozorio da će do kraja avgusta i početkom septembra maksimalna temperatura da bude uglavnom od 30 do 35 stepeni. Poslednja tri avgustovska dana temperatura veća od 35. Takođe, navodi se da će visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje da doprinose isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, što nam nikako nije potrebno u ovom trenutku. Palčeve držimo vatrogascima koji se danima, nedeljama zapravo bore sa vatrenim stihijama na nekoliko lokacija u zemlji. Vjero dugme u nastavku, slušamo ako ima Boga, tačno 8, ja mislim da je ovo vreme za ustajanje. Za one koji su već na nogama, dobro jutro i svi ste naravno dobrodošli.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
9: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Ali zato cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
12: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
12: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
13: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
14: Više od muzike.
15: Više od muzike.
14: Radio.
15: Radio.
14: Magnum.
15: Magnum.

0: zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
1: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
2: Market Parket.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Kako si dobar, veliki, dilovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
6: Šta radiš, bre, to ženo?
5: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Novo u gradu. U salonu Vanja Stil. Kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
9: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.
10: Magnum.
9: Magnum.

0: E, ja se nadam da vama ništa ne fali i ne nedostaje. Nati, čuli smo šta je fali. Fali je i ljubav između ostalog. 8.32 na časovniku Tehnomedije. E, pa dobro, temperature za sada prijatne. Kreću se od 12 pa do 25 stepeni. Gde koliko izmereno, o tome ću u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.
0: U Sjenici najsvežije 12 stepeni, na Koponiku izmereno 17, 19 na Crnom vrhu, 21 u Zaječaru, u Negotinu i Nišu 23, u Beogradu najtoplije 25. Zaječar, kao što rekoh, 21 stepen, vazdušni pritisak 1002 milibara, što se vetra tiče, sever, severoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 98%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Uz jutarnju kafu.
1: Dobro jutro.
3: Uz...

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Nikad lakše do savršene pice.
6: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
5: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
6: Pizzeria King i Klopica King.
5: Znaš gde su.
6: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
5: Pozovi i poruči.
6: 435-435
5: ili 436-436.
7: Svakog dana do ponoći.
6: Pizzeria i Klopica King.
8: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
9: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg. Izdvajamo iz kataloga tunjevina u salati 160 grama, Rio Mare, Texana, Meksička sa kukuruzom ili kuskusom po 299,99. Pirinač oblozrno 900 grama, ABC 149,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
10: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
11: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
10: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
12: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
13: Zaplešite.
12: Zaplešite u ritmu leta.
13: U ritmu leta.
12: Magnum Radio.
13: Magnum Radio.

0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E, ovako stoje stvari. U Zaječaru danas pretežno sunčano bez puno oblaka. Tokom noći nas očekuje prijatnije vreme, dok preko dana i dalje treba obratiti pažnju na povećanu opasnost od UV zračenja i toplotnog udara. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Na juče održanoj 17. po redu u sednici gradskog veća usvojen je nacrt odluke o regulisanju pravnih posledica i radno-pravnog statusa i prava izabranih, postavljenih i ostalih lica nakon donošenja odluke Ustavnog suda Republike Srbije i odluke Vlade Republike Srbije. Na sednici je usvojen i predlog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi, pravobranilaštvu grada Zaječara i službi za internu reviziju grada Zaječara, kao i predlog rešenja o obrazovanju žalbene komisije. Gradski većnici usvojili su i predlog rešenja o dopuni apropriacije iz tekuće budžetske rezerve, predlog zaključka o usvajanju koncepta kontinuiranog rada Forum teatra i omladinskog informativnog tima grada Zaječara za period septembar 2026. jun 2027. kao i predlog zaključka o učešću u projektu pružanja stambene podrške na teritoriji jedinica lokalne samouprave. Kraljevica od večeras ponovo postaje epicentar rock muzike. Od 27. do 29. avgusta biće održana 59. gitarijada, jedna od najstarijih rock manifestacija na ovim prostorima, koje i ove godine donosi tri festivalske večeri, takmičenje mladih bendova i nastupe poznatih imena domaće i regionalne rock scene. Od 20 sati počinje prvo polufinalno veče, dok će od 21 sati 15 minuta nastupiti promo Nile, pobednik 58. gitarijade. Od 22 sata, kako kažu organizatori, publika će uživati u koncertu Crvene jabuke, dok će od 23.30 nastupiti Zoster, bosansko-hercegovačka grupa iz Mostara. Kompletan program 59. gitarijade potražite na našem portalu. Peto izdanje Gastro Karavana donosi pravo putovanje kroz ukuse, mirise i tradiciju našeg kraja. Gastro Karavana, naša gastro priča, biće održan u petak 28. avgusta na Gradskom trgu u Zaječaru. Kulinarske ekipe predstavit će specijalitete, stare recepte i tradicionalne jela svojih krajeva, a najuspešnije očekuju i nagrade. Za najmlađe posetioce biće organizovano druženje sa animatorima i maskotama. Mališani će uživati i u razgledanju statua, ali i u interaktivnim radionicama na temu trpeze i gastronomije naše kraja. Organizator je turistička organizacija grada Zaječara. Početak je u 16 sati i 30 minuta. U Selačkoj kod Zaječara u subotu 29. avgusta prvi put će biti održani Miholjski susreti sela. Tako će ove godine Torlački sabor biti deo Miholjskih susreta sela, čiji je cilj obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasljeđa. U toku dana planirana su sportska nadmetanja koja počinju u 13 sati, takmičenje u kuvanju gulaša je od 15, a bogat kulturno-umetnički program startuje u 19 sati i 30 minuta nakon defilea učesnika. Učestvuju ove folklorne grupe: Sloga Vražogrnac, Grljan Lubnica, Dubočane iz istoimenih sela, Rucman Glogovica, Živojin Žika Ivković Šljivar, Stojan Nikolić Čile Veliki Izvor, Penzioner Zaječar, Luka Ponović Beli Selačka i gradski folklorni ansambl Zora. Manifestacija se finansira sredstvima Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i grada Zaječara. A zbog radova na redovnom održavanju mreže, do 14 sati bez struje biće ulica Zorana Radmilovića od ugla Hajduk Veljkove do Dubrovačke ulice, kao i Lubnica potez Valera.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo po gasu, vozači danas očekuju pravi letnji uslovi za vožnju, visoke temperature, tako da se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a iako je letnja turistička sezona pri kraju, i dalje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
5: Na stoborištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019-421-085. Stovarište Kopaonik.
6: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
10: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
9: Požurite!
10: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Leto!
12: Leto!
11: Leto!
12: U ritmu muzike.
11: U ritmu muzike. Koje ti prija?
12: Dobar zvuk.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
5: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
5: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
7: Ko to može?
8: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
9: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
10: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
11: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
12: I kupatilo je shvatilo.
11: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
13: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
14: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Ovako zvuči tvoj dan. Tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
16: Radio Magnum.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
2: Halo, jel to Plavi svet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
1: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
4: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
5: Ulaz iz dvorišta.
4: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
6: Hej, kumšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, kumšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Jedinstveno u Zaječaru. Lortex.
11: Somna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
10: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
11: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
12: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
13: Magnum.
14: Magnum.
13: Muzika.
14: Muzika.
13: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Jovanu. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčeno, 2-3 stepena toplije nego juče. Na istoku i u planinskim predelima duvaće umeren severozapadni vetar. Temperatura tokom dana od 32 do 36 stepeni. Sutra pretežno sunčeno i veoma toplo. Vetar slab i umeren u Košavskom području i jak jugoistočni. Krajem dana na jugu Banata i u daljem pojačanju, pa se očekuju i udari olujne jačine. Najniža temperatura sutra od 15 do 22, najviša od 33 do 38 na istoku Srbije. Oko 30.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je da je na teritoriji Srbije aktivno 12 požara, a najizazovnija situacija je i dalje u Deliblatskoj peščari, gde se strahuje od jakih najavljenih vetrova za vikend. Situacija je dosta stabilna na Goču i na Stolovima. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanrednu sednicu. Poslanici opozicije su kritikovali juče predloženi rebalans budžeta za ovu godinu, ocenjujući da sredstva sa velikih projekata kao što su EKSPO i izgradnja nacionalnog stadiona treba preusmeriti na zdravstvo i socijalnu politiku. Grad Kraljevo proglasio je današnji dan danom žalosti povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. U Nepalu je više od 1300 ljudi nestalo u poplavama, broj mrtvih porastao je na 165. Nestalo je i 47 građana SAD-a, 34 iz Australije, 33 Britanca, 24 Kanađanina. Američki geološki institut prvo je prijavio zemljotres magnitude 4,4 stepena Richterove skale rano u sredu na oko 66 km zapadno od Katmandua.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači koji danas kreću na put kroz Srem očekuju radovi na nekoliko važnih saobraćajnica, dok se posebno presavetuje na autoputu Beograd-Šid. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Na Batrovcima putnička vozila na izlazu očekuju oko sat vremena, dok je za teretna vozila na izlazu zadržavanje oko 4 sata. Teretnjaci čekaju oko 4 sata i na izlazu preko graničnih prelaza Šid i Sremska Rača. Gde god da ste krenuli, vodite račun o tome kako vozite. Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.
3: Stao sam na pola puta,

0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Uzor si elegancije i stila.
2: Želiš biti u trendu?
1: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
2: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
1: lako do savršene frizure.
2: Frizerski studio Gaga
1: u Čupićevoj 5A.
2: Telefoni 063 188 5603
1: i 428 241.
2: Kakva god da je tvoja priča,
1: frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. TVC i alus stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa, bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
5: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
10: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
11: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
12: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
13: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
12: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
13: 065 359 9592.

retki su, ali eto, ipak postoje te laži u koje želimo da verujemo i hoćemo da onako što duže potraju. Ako su to samo bile laži, Plavi orkestar, 10:15. Dobro jutro, spavalice, dobar dan. Vi koji ste ono, od ranog jutra sa nama. Temperatura polako, ali sigurno raste. Tako da, evo, u Zaječaru prema poslednjim merenjima 28 stepeni. Opet na planinama najsvežije, tako da je na Kopaoniku izmereno 18. Ako tražite beg od vrućine, onda ćete ga tamo sigurno naći. Sever, definitivno najtopliji. Sombor, Novi Sad, 30 stepeni. Pa dobro, evo i u Kragujevcu izmereno 30. Narednih dana, pa i danas, temperature 35, 6. Tako će biti sve do početka septembra, pa i na samom početku septembra. Kod nas prže, ali i samo hitovi. Evo jednog dueta u nastavku. Darko, Ivana Selaković i Ako je do mene u 10:15.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Izdvajamo iz kataloga. Mleko Moja kravica, 1,5 litar, 2,8% mlečne masti, 158,99. Zlatiborac, mini kobasica, 320 grama, pileća ili delikates, po 149,99. Sok, Remix, 1,5 litar, više vrsta, 99,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
3: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Ozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram, 549,99. Belo grožđe, 1,25 kilograma, 149,99. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram, 869,99. Lidl. Isplati se.
11: I ovog leta kupite se u moru najbolje muzike.
12: Magnum Radio.

Pa da počnemo. Dobar dan, dobro došli u još jedan Technic Zone. Znate šta vas čeka u narednim minutima, tako da se bacimo odmah na stvar. Nije sad neka inovacija, ali je jako bitna kad su društvene mreže u pitanju. Kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, postigla je nagodbu vrednu do 18 milijardi dolara sa američkim saveznim državama u slučaju u kojem je optužena da je svojim društvenim mrežama nanela štetu deci i tinejdžerima. Tužbe su se odnosile na tvrdnje da su Facebook i Instagram dizajnirani tako da podstiču zavisnost kod mladih, kao i da je Meta prikupljala podatke dece mlađe od 13 godina bez odgovarajuće saglasnosti roditelja. U okviru nagodbe Meta će uvesti novo ograničenja za maloletnike, uključujući vremensko ograničenje korišćenja, noćnu zabranu pristupa, strožu proveru uzrasta i dodatnu zaštitu od neprimerenog sadržaja. Kompanija nije priznala odgovornost, a nagodba još treba onako da dobije konačno odobrenje suda. Ako bude potvrđena, biće jedna od najvećih nagodbi ove vrste u istoriji i mogla bi da dovede do značajnih promjena načina na koji društvene mreže funkcionišu za decu i tinejdžere u SAD-u.

0: топ цени от 36.999.
1: Пожурите!
0: За лето и за зиму изберете Веса Климу.
1: Техномедия, 25 година са вама.
2: Радио. Магнум. Магнум.
3: Техник Зон. Техник Зон. Техник Зон. Техник Зон.
4: E, evo jedne stvari koje većina vas, ili bolje da kažem nas, ne zna i ne radi, a trebalo bi. Da li ste znali da bi Wi-Fi router trebalo povremeno isključiti iz struje i ponovo uključiti? Stručnjaci preporučuju da to uradite otprilike jednomesečno, jer se na taj način router osvežava, prekidaju se nepotrebni procesi i može se poboljšati stabilnost internet veze. Restartovanje može pomoći i kada primetite da internet odjednom spori, a veza puca ili se uređaji teško povezuju. Dakle, ne morate odmah da zovete operatera ako internet počne da štuca. Isključite ruter iz struje, sačekajte nekoliko sekundi, uključite ga ponovo i pustite ga da odradi svoje. Mali restart, jednomesečno, može da znači stabilniji Wi-Fi i, naravno, manje nervirana.
5: Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kablu,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.

0: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.

0: špecijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa ajde, ono što se kaže da obnovimo gradivo u Zaječaru, pretežno sunčano, bez puno oblaka, tokom noći nas očekuje prijatnije vreme, preko dana i dalje treba obratiti pažnju na povećanu opasnost od UV zračenja i toplotnog udara. Maksimalna temperatura oko 34, trenutno merimo 31.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Na juče održanoj 17. po redu sednici gradskog veća usvojen je nacrt odluke o regulisanju pravnih posledica i radno-pravnog statuta i prava izabranih, postavljenih i ostalih lica nakon donošenja odluke Ustavnog suda Republike Srbije i odluke Vlade Republike Srbije. Na sednici je usvojen i predlog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi, pravobranilaštvu grada Zaječara i službi za internu reviziju grada Zaječara, kao i predlog rešenja o obrazovanju žalbene komisije. Gradski većnici usvojili su i predlog rešenja o dopuni apropriacije iz tekuće budžetske rezerve, predlog zaključka o usvajanju koncepta kontinuiranog rada Forum teatra i omladinskog informacionog tima grada Zaječara za period septembar 2026. i jun 2027. i predlog zaključka o učešću u projektu pružanja stambene podrške na teritoriji jedinica lokalne samouprave. Kraljevica od večeras ponovo postaje epicentar rok muzike. Od 27. do 29. avgusta biće održana 59. Gitarijada, jedna od najstarijih rok manifestacija na ovim prostorima, koja i ove godine donosi tri festivalske večeri, takmičenje mladih bendova i nastupe poznatih imena domaće i regionalne rok scene. Od 20 sati počinje prvo polufinalno veče, dok će od 21.15 nastupiti Promo Nile, pobednik 58. Gitarijade. Od 22 sata, kako kažu organizatori, publika će uživati u koncertu Crvene jabuke, dok će od 23.30 nastupiti Zoster, bosansko-hercegovačka grupa iz Mostara. Kompletan program 59. gitarijade potražite na našem portalu. Peto izdanje Gastro Karavana donosi pravo putovanje kroz ukuse, mirise i tradiciju našeg kraja. Gastro Karavan, naša gastro priča, biće održan sutra na gradskom trgu u Zaječaru. Kulinarske ekipe predstavit će specijalitete, stare recepte i tradicionalna jela svojih krajeva, a najuspešnije očekuju i nagrade. Za najmlađe posetioce biće organizovano druženje sa animatorima i maskotama. Mališani će uživati i u interaktivnim radionicama na temu trpeze i gastronomije našeg kraja. Organizator je turistička organizacija grada, a početak je u 16.30. U Selačkoj kod Zaječara u subotu 29. avgusta prvi put će biti održani Miholjski susreti sela. Tako će ove godine Torlački sabor biti deo Miholjskih susreta sela, čiji je cilj obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasleđa. U toku dana planirana su sportska nadmetanja koja počinju u 13 sati, takmičenje u kuvanju gulaša je od 15, a bogat kulturno-umetnički program startuje u 19.30 nakon defilea učesnika. Učestvovaće ove folklorne grupe: Sloga, Vražogranac, Grđan, Lubnica, Dubočane iz istoimenih sela, Rucman, Glogovica, Živojin Žika Ivković, Šljivar, Stojan Nikolić, Čile, Veliki izvor, Penzioner, Zaječar, Luka Paunović, Beli, Selačka i gradski folklorni ansambl Zora. Manifestacija se finansira sredstvima Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i grada Zaječara. Zbog radova na redovnom održavanju mreže do 2 popodne bez struje biće ulica Zorana Radmilovića od ugla Hajduk Veljkove do Dubrovačke ulice, kao i Lubnica potez Valera. A zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će do 15 sati biti potrošači u Kozaračkoj, Bregalničkoj, Deligradskoj, Zadarskoj, Porečkoj, Kruševačkoj, ulici doktora Mišovića, Moslovačkoj i delu Vardarske ulice.
2: Stanje na putevima.
1: Šta da vam kažem, osim da vodite računa o tome kako vozite. Vozači i danas očekuju oni pravi letnji uslovi za vožnju, porast temperature, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se i na deonicama na kojima se izvode radovi, a iako je letnja turistička sezona pri kraju, i dalje se sprovodi ona preventivna kampanja Vozi odmoran, koja je usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
11: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
12: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: E, a ko bi drugi? Ko je i danas sa nama sve do 12-tice, znate ono, ko je za specialitete Soroštilja, 416-416, a svi vi ostanite sa nama da zajedno uživamo u dobrom zvuku i onako nekim zanimljivim pričama. Kazne, onako kao prva tema, možda ovo ne bi bilo loše se uvede kod nas. Kazna ne plati vozačka na čekanje. Molim lepo. U Rumuniji je od 25. avgusta uvedeno prilično neobično pravilo za one koji ignorišu saobraćajne kazne. Za svakih 50 leja, tome dođe oko 10 evra, neplaćene kazne, sledi jedan dan zabrane upravljanja vozilom. Dakle, što veće dugo, više dana bez auta. Vozači imaju 90 dana da plate kaznu. Ako je izmire u prvih 15, onda plaćaju polovinu iznosa. Kad se dug u potpunosti plati, vozačka dozvola se vraća. Molim lepo. Međutim, zakon je već onako naišao na komplikacije. Apelacioni sud u Bukureštu privremeno je suspendovao pravilnik da policija trenutno nema funkcionalan sistem za sprovođenje ove mere. Vlada je uložila žalbu, pa sad vidjet ćemo šta će se desiti. Dakle, Rumuni su smislili jednostavnu računicu. Ne platiš kaznu, neko vreme ne možeš da voziš. Ali za sada, ni oni nisu baš sigurni kada će sistem zaista početi da funkcioniše.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
0: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
2: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
0: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
2: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
0: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Za vaš dom, Stefko. Stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
6: Jel si spremna? Kasnimo.
7: Evo stiže. I šta kažeš?
6: Wow!
7: Kada želite da kreirate svoje modele.
6: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
7: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
6: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Intereksa.
7: Tkanina.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
2: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
10: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
2: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
10: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
2: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
10: Tržni centar 22. decembar.
2: 06 0619 81 844.
10: Biber i tačka. Biber i tačka.
11: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
12: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
11: Požurite.
12: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po, po ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: sam zapravo ja.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.

0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
1: E, ovo je jedna investicija, na? Kako da od 150 evra napravite 315.000? Jedan Englez je sad već davne, 71. napravio investiciju od 150 evra. Kupio bure škotskog viskija, planirajući da ga proda posle 5 godina. Međutim, dobavljač je ubrzo bankrotirao, dokumentacija nestala i čovjek je pomislio da je izgubio novac i bure. Nekoliko godina kasnije, kompanija iz Glasgowa mu se javila zbog troškova skladištenja i tako je saznao da je njegovo bure ipak onako sačuvano. Danas, posle 55 godina, bure sa viskijem procijenjeno je na čak 270.000 funti, odnosno 315.000 evra. To je znači oko 200 puta više nego što je platio. Ne 200, 2000 puta više nego što je platio. Veruje se da je u pitanju najstariji viski te vrste pronađen u javnoj prodaji i čovjek je dakle kupio bure za 150 evra, zaboravio na njega više od pola veka i sad možda zaradi onako pravo malo fino bogatstvo. Poruka? Pa, nikad se ne zna i nekad se stvarno isplati zaboraviti na investiciju.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja? Novo.
2: Nika Turković. Samo ljubili.

0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.
1: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
2: Ulaz iz dvorišta.
1: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
5: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
6: I kupatilo je shvatilo.
5: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
4: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
2: Parica diskonti u Zaječaru.
7: Leto.
1: U ritmu muzike
7: koja ti prija.
1: Magnum
7: i sam

0: Gibboni i Miracle, još malo pa će podne, 11.56, što znači vreme je za vremensku prognozu, najnovije vesti i izveštaj o stanju na putevima. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i 2-3 stepena toplije nego juče. Na istoku i u planinskim predelima duvaće umeren severozapadni vetar. Temperatura tokom dana do 36 stepeni. Sutra pretežno sunčano, veoma toplo, vetar slab i umeren u Košavskom području, jak jugoistočni, krajem dana na jugu Banata u daljem pojačanju, pa se očekuje udari olujne jačine. Najniža temperatura sutra od 15 do 22, najviša dnevna od 33 do 38 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prezentaciji rada Deminera u inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje Republike Srbije u Velikoj Moštanici. Dva radnika poginula su jutros oko 7 sati u saobraćajnoj nesreći kod Sombora. Kako RTS nezvanično saznaje, 30-godišnji vozač šlepera je naleteo na radnike na putu. Jedan državljanin Srbije nalazi se među stranim turistima koji se vode kao nestali posle smrtonosne bujične poplave koje je juče pogodila Nepal, saopštila je turistička organizacija te zemlje. Više od 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 700 stranaca. Potvrđena je smrt više od 270 ljudi za sada. Funkcioner SPS-a Branko Ružić mogao bi da bude isključen iz stranke, a u subotu se donosi konačna odluka. Kako Blic saznaje, predsjednik SPS-a Ivica Dačić smatra da Ružiću više nije mesto među socijalistima.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: Vodite računa o tome kako vozite ili, kako mi kažemo, pažljivo po gasu. Vozače koji danas kreću na put kroz Srem očekuju radovi na nekoliko važnih saobraćajnica, dok se poseban oprez savjetuje na autoputu Beograd-Šid. Na naplatnim stanicama na autoputevima za sada nema zadržavanja vozila. Na Vatrovcima putnička vozila na izlazu čekaju oko sat vremena, dok je za teretna vozila na izlazu zadržavanje oko 4 sata. Teretnjaci čekaju oko 4 sata i na izlazu preko graničnih prelaza Šid i Sremska Rača. Gde god da ste krenuli, vodite računa o tome kako vozite. Mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: U subotu, 29. avgusta od 8.30 u prostorijama Udruženja penzionera grada Zaječara održat će se pojedinačno prvenstvo penzionera opštine Zaječar u Pikadu. Povoljno, na prodaju očuvan dvosed mojca. Za više informacija telefon 062-425-913. Još jedan broj telefona 062-425-913. Veleprodaj i pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Zemljoradnička zadruga Budućnosti iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-71-9040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062-40-88-76, 064-64-72-949 ili 060-15-15-747. Teo Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-42-4943. Još jedan broj telefona 019-42-4943.
2: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063-753-1104. Još jedan po telefon 063-753-1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hitno potreban stan. Telefon 064-251-0777. Još jedan broj telefona 064-251-0777. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedan broj telefona 063-11-40-381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063-421-292. Još jedan broj telefona 063-421-292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacije telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
4: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
4: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.

Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up. Speak Up. Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
3: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar, 22. decembar.
5: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
4: Biber i tačka.
6: Biber i tačka.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
8: U Autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
8: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
8: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
8: 019-424-828.
0: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: Pa ako vam treba Magnum, tu smo, da budemo realni, mislim, kom ne treba lova, mislim da čorba ovde bio skroz u pravu. Šta ti kažeš?
1: Kako ne? Vratili smo se 44 godine.
0: Je li ima toliko?
1: U Rikverc, pa da, 82. godine. Ovo je inače druga pesma koju je Riblja čorba objavila. Ako se ja ne varam, prva je Rock'n'Roll za kućni savjet.
0: Eto, to je to. Što se temperatura tiče, dokle smo stigli?
1: Do 34, to je najviša izmerena.
0: Ajme, više detalja u nastavku.
2: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.
1: Možemo slobodno da kažemo da se nastavlja ovaj toplotni talas.
0: Jeste, i bit će tako pa i u prvim danima septembra po nekim dugoročnim prognozama.
1: Nažalost. Na nečiju žalost, na nečiju radost, ako neko može da se raduje ovako visokim temperaturama. Najniža izmerena je na Koponiku, tamo je 22 stepena u ovom trenutku, 31 stepen u Nišu, 32 u Novom Sadu i Beogradu, najtoplije je Sombor ovoga puta, 34 stepena. U Zaječaru merimo 33 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, vlažnost vazduha 34%, a brzina istočnog vetra je 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.

0: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
4: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Uzor si elegancije i stila.
6: Želiš biti u trendu?
5: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
6: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča,
5: lako do savršene frizure.
6: Frizerski studio Gaga
5: u Čupićevoj 5A.
6: Telefoni 063 188 5603
5: i 428 241.
6: Kakva god da je tvoja priča,
5: frizerski studio Gaga.
7: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
8: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano i toplo vreme bez mnogo oblaka. Najviša dnevna temperatura 34 stepena. U petak pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Minimalna temperatura 20, najviša dnevna 34 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
3: Na juče održanoj 17. po redu sednici gradskog veća usvojen je nacrt odluke o regulisanju pravnih posledica i radno-pravnog statusa i prava izabranih, postavljenih i ostalih lica nakon donošenja odluke Ustavnog suda Republike Srbije i odluke Vlade Republike Srbije. Na sednici je usvojen i predlog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi, pravobranilaštvu grada Zaječara i službi za internu reviziju grada, kao i predlog rešenja o obrazovanju žalbene komisije. Gradski većnici usvojili su i predlog rešenja o dopuni apropriacije iz tekuće budžetske rezerve, predlog zaključka o usvajanju koncepta kontinuiranog rada Forum teatra i omladinskog informacionog tima grada Zaječara za period septembar 2026. jun 2027. i predlog zaključka o učešću u projektu pružanja stambene podrške na teritoriji jedinica lokalne samouprave. Kraljevica od večeras ponovo postaje epicentar rock muzike. Od večeras do 29. avgusta biće održana 59. Gitarijada, jedna od najstarijih rock manifestacija na ovim prostorima, koja je ove godine donosi tri festivalske večeri, takmičenje mladih bendova i nastupe poznatih imena domaće i regionalne rock scene. Od 20 sati počeće prvo polufinalno veče, dok će od 21 sati 15 minuta nastupiti Promo Nile, pobednik 58. Gitarijade. Od 22 sata, kako kažu organizatori, publika će uživati u koncertu Crvene jabuke, dok će od 23.30 nastupiti Zoster, bosansko-hercegovačka grupa iz Mostara. Kompletan program 59. gitarijade potražite na našem portalu. Peto izdanje Gastrokaravana donosi pravo putovanje kroz ukuse, mirise i tradiciju našeg kraja. Gastrokaravan, naša gastropriča, bit će održan sutra na Gradskom trgu u Zaječaru. Kulinarske ekipe predstavit će specijalitete, stare recepte i tradicionalna jela svojih krajeva, a najuspešnije očekuju i nagrade. Za najmlađe posetioce bit će organizovano druženje sa animatorima i maskotama. Mališani će uživati i u interaktivnim radionicama na temu trpeze i gastronomije našeg kraja. Organizator je turistička organizacija grada, a početak je u 16 sati i 30 minuta. U Selačkoj kod Zaječara u subotu 29. avgusta prvi put će biti održani Miholjski susreti sela. Tako će ove godine Torlački sabor biti deo Miholjskih susreta sela, čiji je cilj obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasljeđa. U toku dana planirana su sportska nadmetanja koje počinju u 13 sati, takmičenje u kuvanju gulaša je od 15, a bogat kulturno-umetnički program startuje u 19.30 nakon defilea učesnika. Učestvovaće sljedeće folklorne grupe: Sloga Vražogranac, Grljan, Lubnica, Dubočane iz istoimenih sela, Rucman, Glogovica, Živojin Žika Ivković, Šljivar, Stoje Nikolić, Čile, Veliki izvor, Penzioner, Zaječar, Luka Paunović, Beli, Selačka i gradski folklorni ansambl Zora. Manifestacija se finansira sredstvima Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i grada Zaječara. Zbog radova na redovnom održavanju mreže do 2 popodne, bez struje biće ulice Zorana Radmilovića od ugla Hajduk Veljkove do Dubrovačke ulice, kao i Lubnica potez Valera. A zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode će do 15 sati biti potrošači u Kozaračkoj, Bregalničkoj, Deligradskoj, Zadarskoj, Porečkoj, Kruševačkoj, ulici doktora Mišovića, Moslovačkoj i delu Vardarske ulice.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste najnovije lokalne vesti, evo i par informacija za vozače. Vozače danas očekuju letnji uslovi za vožnju i visoke temperature, pa se savetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Kao i uvek, dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Povodom održavanja gitarijade, danas, sutra i prekosutra, može se očekivati pojačan intenzitet saobraćaja kako na ulazu i izlazu iz Zaječara, tako i u samom gradu tokom održavanja festivala. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u ulici 7. septembra ispod Kraljevice i u ulicama koje gravitiraju ka Kraljevici. Na naplatnim stanicama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio.
0: Magnum.
4: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mjestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rješenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Kad je vruće, klima hladi.
4: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
3: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
0: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
4: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
3: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: 065 3973 112 i 019 420 877.
7: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
8: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
10: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
11: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

Neki stranci u noći u po bela dana, što se ono kaže. Massimo i Nina, 13.16 na časovniku Tehnomedije. Četvrtak, sve smo bliže vikendu. Ovo je onako poseban dan za ljubitelje rock'n'rolla i gitarijade, jer danas startuje i do 29. će trajati 59. izdanje Zaječarske gitarijade, a bliže nam si vikend, tako da imamo onako super vesti za one koji hoće malo da zbrišu iz Zaječara tokom vikenda. Subota 29. avgust, možete do Krajove, tamo se organizuje Krajova festival, tema je Zvezdana prašina i reč je o festivalu lutaka, a neko od vas do kraja ovog sata može da osvoji besplatnu kartu za ovo jednodnevno putovanje ili jednodnevni izlet do Krajove. Polazak je ujutru, povratak je uveče, kasnije ćemo malo detaljnije o tome, tako da spremite prstiće da okrenete 415678, dobijete besplatnu kartu, znači za prevoz od Zaječara do Krajove i od Krajove nazad do Zaječara za subotu 29. avgust. Taman dok vi razmislite, mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Spomenuh je gitarijadu na početku, pa Bajaga je nastupao tamo negde 80. godine, pa i kasnije na gitarijadi. Ajmo da ga čujemo ovako na playlisti Muzika na struju. Šta ćete bolje?

0: Viš koliko je vredan jedan poljubac. I prsten i zlatni lanac. Dovoljno da se i bosanac prevari da toliko odvoji. Zamisli da Hari peva ono prsten i zlatni lanac daći i piroćanac. E,
1: to je bi teško ljubo. To mi nekako zvuči nemoguće.
0: Hari Matahari, ono što smo slušali još malo pa će pola dva, 1:24 i kao što smo obećali vodimo vas na jednodnevni izlet do Krajove. Sve je planirano za subotu 29. Sve što je potrebno jeste da se javite na 415678 i čekamo dakle nekog ko odlazi u Krajovu u subotu. Polazak je u prepodnevnim, povratak u večernjim satima. Što se puta tiče, vi ste obezbeđeni, a povod je Krajova festival. Tema je Zvezdana prašina i reč je o festivalu lutaka. Eto, tamo da pomognete malo iz

0: grada, ma ne iz grada, da pognete malo iz zemlje, do susedne Rumunije. Malo smo nešto googlali, ti si našao kako je Krajova dobila ime, ili
1: da,
0: Krajova.
1: Da, Krajova ili Krajova, kako god meni Krajova zvuči bolje.
0: Da.
1: Odakle uopšte to ime Krajova? Tu postoji mala lingvistička misterija, jedna teorija povezuje ime sa staroslovenskim, odnosno kral, kralj pa kraj, odnosno kralj, misli se kao na neko kralja, a druga teorija ga povezuje sa slovenskim, slovenskim krajina, u smislu granice ili ruba teritorije. A pošto nema pisanih izvora o gradu pre 1475. godine, teško ga je sa apsolutnom sigurnošću dokazati koja je etimologija prava.
0: Eto, dobro, to je to što se Krajove ili Krajove tiče. Što se nas tiče, karte su tu, dakle, dobijete jednu kartu za jednodnevni izlet do Krajove u subotu 29. Možete da posetite festival Krajova festival, reč je o festivalu lutaka pod nazivom Zvezdana prašina. Spremite pasoš i dobru volju i nešto za džeparac i eto, to je to. E sad, kad smo već kod Krajove, imaju zaista svašta nešto za videti. Tu je recimo park Nikolaje Romanescu, jedan od najvećih prirodnih parkova u istočnoj Evropi, sa prelepim jezerom, mostićima i zoološkim vrtom. Tu je i Božićni vašar. Krajova ima jedan od najcenjenijih i najljepših prazničnih vašara u ovom delu Evrope, sa bajkovitom rasvetom.
1: Da, imaju i ogroman Šekspirov festival. Shakespeare International Festival održava se u Krajovi od 94. godine, a prema podacima organizatora, izdanje 2024. dakle pre dve godine, imalo je više od 380 događaja na više od 70 lokacija, a festival je dobio svetski rekord po obimu programa.
0: Eto, sad je tu i ovaj Krajova festival Zvezdana prašina, festival lutaka, tako da ko je za Krajovu, telefon u ruke, neka okrene 415678, neka spremi pasoš i polazak je, kao što rekao, u subotu 29. ujutru, povratak uveče, tako da ko voli nek izvoli, broj je 415678.

0: Šta bi dao da si na mom mjestu, to je pesma Bijelog dugmeta koju ćemo malo kasnije da slušamo. Ovo je bio Jakovina mjestu mom, a ja da sam na vašem mjestu, ja bih uzeo telefon i okrenuo 415678, obezbedio sebi jednu kartu za jednodnevni izlet do Krajove, koji se organizuje u subotu 29. polazak prepodne, povratak uveče.
1: Pa ako biste zbrisali malo iz Zaječara za vikend, posjetili susednu zemlju.
0: Da, Krajova festival je u pitanju, reč je o festivalu lutaka koji se zove Zvezdana prašina. Mi smo rekli i kako je Krajova dobila ime i šta tu može onako zanimljivo da se vidi. Tu su i brojni muzeji, kao što je recimo Muzej umetnosti koji je smešten u raskošnoj palati Jean Mihal, čuva dela čuvenog rumunskog vajara Konstantina Brancusija. Još jedan muzej je tu, Muzej Olentije, nudi zanimljivu postavku o istoriji, prirodnim naukama i etnografiji ovog kraja, a što se arhitekture tiče, ima šta da se vidi, definitivno.
1: E sad, ono što je meni posebno interesantno, da Krajova, iako je nekada imala više stanovnika za nekih 70.000 pre recimo 20-30 godina, sada je pala na 230.000 stanovnika, u poslednjih nekoliko godina počeo je dosta agresivno da promoviše, Krajova je počela dosta agresivno da se promoviše kroz kulturu, festivale, božićni market i turizam, dok istovremeno ima ozbiljnu industrijsku bazu preko fabrike Forda.
0: Eto, dakle, ko je za izlet do Krajove da poseti ovaj grad, da vidi kako izgleda ovaj festival, festival Zvezdana prašina, i to je festival lutaka, kao što rekoh. Jednodnevni izlet je preko sutra, subota, dobijete besplatnu kartu na tamo i odande. Okrenite 415678. E sad, ja rekoh da ćemo da slušamo malo i dugmiće i šta bih dao da si na mom mjestu, a mi smo poznati po tome da ispunjavamo obećanja.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Izdvajamo iz kataloga Ariel prašak Mountain Spring 90 pranja 5,85 kg 1499,99, Pervol litar black ili color po 399,99, Borotalko dezodorans 150 ml original fresh ili men original po 349,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
3: Uvek povoljan kurs čekala su novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
4: U Hajdukvetkovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
7: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
8: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
7: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
8: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
7: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
8: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
7: Tržni centar, 22. decembar.
8: 0601 9 81 844
7: Biber i tačka.

0: Špeciálny letný rádio. Rádio Magnum. Vremenská prognóza.
1: Da obnovimo gradivo. Danas pretežno sunčano, 2-3 stepena toplije nego juče. Na istoku i u planinskim predelima duvaće umeren severozapadni veter. Temperatura tokom dana do 36. Sutra je pretežno sunčano, opet veoma toplo. Vetar slab i umeren u Košavskom području i jak jugoistočni. Krajem dana na jugu Banata u daljem pojačanju pa se očekuju udari olujne jačine. Najniža temperatura sutra od 15 do 22. Najviša dnevna od 33 pa do čak 38. Stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Iz javnog preduzeća Vojvodina šume upozoravaju da najveći izazov tek sledi, jer se za vikend očekuju visoke temperature i olujni udari vetra, koji bi ponegde mogli da dostignu i do 90 km na sat. Inače, noć je protekla mirno, mi na satelitima prvi put od početka požara nemamo crvenih tačaka, kažu iz Vojvodina šume. Vozači kamiona iz Srbije održaće u ponedeljak 31. avgusta protest ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu zbog deportovanja, hapšenja i zabrana ulaska u zemlje Šengena, saopšteno je danas. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Beogradu izrazio zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na donaciji od 5,1 milion dolara za uništavanje zaostalog naoružanja i ocenio da predstoji vreme uspostavljanja nove ere u odnosima dve zemlje. Kompanija Wizz Air saopštila je danas da je tokom juna, jula i avgusta obavila više od 3000 letova iz Srbije i prevezla skoro 700.000 putnika, zbog čega javno poziva srpske vlasti da nastave saradnju, zaštite otvoreno i konkurentno tržište aviosaobraćaja i obezbede fair i transparentne uslove za sve aviokompanije. Fudbaleri Crvene zvezde od 19 sati gostuju ekipi Viktorije u Plzenju u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Crveno-beli u Češku odlaze sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Fudbaleri Partizana večeras od 21 sat u Humskoj dočekuju ekipu Hetafea u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu konferencija. Hetafe je u prvom meču bio bolji sa 3-1.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji danas očekuju visoke temperature, pa se opet savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. One koji danas kreću na put kroz Srem očekuju radovi na nekoliko važnih saobraćajnica, dok se poseban oprez savjetuje na autoputu Beograd-Šid. Na naplatnim stanicama na autoputevima u zemlji nema zadržavanja vozila. Na Batrovcima putničke vozila na izlazu iz zemlje čekaju oko sat vremena, dok je za teretna vozila na izlazu zadržavanje oko 4 sata. Teretnjaci čekaju oko 4 sata i na izlazu preko graničnih prelaza Šid i Sremska Rača. Vodite račun o tome kako vozite, mi vam kao i uvek želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: u 15 časova.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
2: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
3: nekadašnji Dionis,
2: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
2: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
2: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
2: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
1: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
1: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-22-80-400.
1: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
5: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
5: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
6: Celo leto, non stop hitovi.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: zbog nje i Flamingosi u 2.20 za još jedan dobar dan. Startuje večeras 59. Zaječarske gitarijada. Nadam se da se onako spremate. Znate ko sve nastupa. Prvo polufinalno veče, pa onda pobednici prošle gitarijade, pa onda Crvena jabuka, pa onda Zoster zatvara. E, Zoster slušamo i u nastavku kuda idu svi ti ljudi, ali i pre toga reč da je o temperaturama, to je već ono Lazin domen.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.

Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308

0: 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Vikend akcija 28. i 29. avgusta. Svinjska plećka 699,99. Oblikovana sendvič šunka Trlić 579,99. DTL Tekijanka Marketi.
2: Planirate svadbu i snova?
3: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej? Odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
2: Hotel
3: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: Sve na jednom mestu, ponuda, cene, stalne akcije, za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović, u Grljanu i Zaječaru, u Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme, na Izvorskom putu 20, u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme, svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović, sve na jednom mestu.
4: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljube Nešića 48D radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Kad je vruće, klima hladi.
7: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
6: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
8: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
7: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
6: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
9: Mi puštamo samo prave stvari.
10: Magnum.
11: Sponzor inspiracije dana.
12: Keramika Jovanović, izvolite.
13: Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Novo, novo, novo.
3: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi ne jeli.
4: Angelina, raketa.

Nekad, ako se ikad pojaviš, još te na istom mestu čekam. Kažeš mi ne voliš te krajeve, gde sve je tužno, sve je sivo. Ko dete nebu puštam zmajeve i pitam se, da li ti je krivo?

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
4: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
5: Market Parket.
6: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
7: Halo, jel to Plavi svet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
9: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
10: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws.
11: Magnum Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: U subotu, 29. avgusta od 8.30 u prostorijama Udruženja penzionera grada Zaječara održat će se pojedinačno prvenstvo penzionera opštine Zaječar u Pikadu. Povoljno, na prodaju očevan dvosed mojca. Za više informacija telefon 062-425-913. Još jedan broj telefona 062-425-913. Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-719040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062-40-88-76, 064-64-72-949 ili 060-15-15-747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-424-943. Još jedan broj telefona 019-424-943.
2: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063-753-1104. Još jedan put telefon 063-753-1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hitno potreban stan. Telefon 064-251-0777. Još jedan broj telefona 064-251-0777. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40381. Još jedan broj telefona 063-11-40381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063-421-292. Još jedan broj telefona 063-421-292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacije telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži pri

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Da obnovimo gradivo. Danas pretežno sunčano, 2-3 stepena toplije nego juče. Na istoku i u planinskim predelima duvaće umeren severozapadni vetar. Temperatura tokom dana do 36. Sutra je pretežno sunčano, opet veoma toplo. Vetar slab i umeren u Košavskom području i jak jugoistočni. Krajem dana na jugu Banata u daljem pojačanju, pa se očekuju udari olujne jačine. Najniža temperatura sutra od 15 do 22, najviša dnevna od 33 pa do čak 38 stepeni.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Iz javnog preduzeća Vojvodina šume upozoravaju da najveći izazov tek sledi, jer se za vikend očekuju visoke temperature i olujni udari vetra, koji bi ponegde mogli da dostignu i do 90 km na sat. Inače, noć je protekla mirno, mi na satelitima prvi put od početka požara nemamo crvenih tačaka, kažu iz Vojvodina šume. Vozači kamiona iz Srbije održat će u ponedeljak 31. avgusta protest ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu zbog deportovanja, hapšenja i zabrana ulaska u zemlje Šengena, saopšteno je danas. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Beogradu izrazio zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na donaciji od 5,1 milion dolara za uništavanje zaostalog naoružanja i ocenio da predstoji vreme uspostavljanja nove ere u odnosima dve zemlje. Kompanija Wizz Air saopštila je danas da je tokom juna, jula i avgusta obavila više od 3000 letova iz Srbije i prevezla skoro 700.000 putnika, zbog čega javno poziva srpske vlasti da nastave saradnju, zaštite otvoreno i konkurentno tržište aviosaobraćaja i obezbede fair i transparentne uslove za sve aviokompanije. Fudbaleri Crvene zvezde od 19 sati gostuju ekipi Viktorije u Plzenju u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Crveno-beli u Češku odlaze sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Fudbaleri Partizana večeras od 21 sat u Humskoj dočekuju ekipu Hetafea u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu konferencija. Hetafe je u prvom meču bio bolji sa 3-1.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Vozače u Srbiji danas očekuju visoke temperature, pa se opet savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. One koji danas kreću na put kroz Srem očekuju radovi na nekoliko važnih saobraćajnica, dok se poseban oprez savjetuje na autoputu Beograd-Šid. Na naplatnim stanicama na autoputevima u zemlji nema zadržavanja vozila. Na Batrovcima putničke vozila na izlazu iz zemlje čekaju oko sat vremena, dok je za teretne vozila na izlazu zadržavanje oko 4 sata. Teretnjaci čekaju oko 4 sata i na izlazu preko graničnih prelaza Šid i Sremska Rača. Vodite račun o tome kako vozite, mi vam kao i uvek želimo srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.
5: Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu.
6: Ja sam sve što kažu.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Vi slušate vaš letnji radio Magnum, najbolje letnje osveženje.

0: Aurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na aurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
4: 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
7: nekadašnji Dionis,
6: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
7: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
6: A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
7: Možeš doći od 8 do ponoći.
6: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
7: Pa ko je gladan?
6: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
7: 069 23 24 25 0.
6: Smiley MS.
7: Jedite sa osmehom.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Vikend akcija 28. i 29. avgusta. Čajna kobasica Trlić 899,99. Kačkavalj Pizzarella Mlekara 7. juli 799,99. Margarin Stoni 250 grama Vital 99,99. TTL Tekijanka Marketi.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
12: Renoviranje? Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
13: Aquamont.
12: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen. Kosa je izbor, a ne dar. Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alus stolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
3: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
4: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
5: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
6: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
8: 065 3973 112 i 019 420 877.
9: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
10: Radio

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
2: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48B, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosen, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222. Mrvica, Mrvica. Akumulator centar Mića. Mića.
7: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
7: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
0: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
7: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
8: Raskladi se. Raskladi se uz najbolje letnje hit.

0: Pravidelný letní rádio.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram saroštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
5: A može i ovako.
4: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Celo leto, non stop hitovi na 103.

Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u još jedan Technic Zone. Znate šta vas čeka u narednim minutima, tako da se bacimo odmah na stvar. Nije sad neka inovacija, ali je jako bitna kad su društvene mreže u pitanju. Kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, postigla je nagodbu vrednu do 18 milijardi dolara sa američkim saveznim državama u slučaju u kojem je optužena da je svojim društvenim mrežama nanela štetu deci i tinejdžerima. Tužbe su se odnosile na tvrdnje da su Facebook i Instagram dizajnirani tako da podstiču zavisnost kod mladih, kao i da je Meta prikupljala podatke dece mlađe od 13 godina bez odgovarajuće saglasnosti roditelja. U okviru nagodbe Meta će uvesti novo ograničenja za maloletnike, uključujući vremensko ograničenje korišćenja, noćnu zabranu pristupa, strožu proveru uzrasta i dodatnu zaštitu od neprimerenog sadržaja. Kompanija nije priznala odgovornost, a nagodba još treba onako da dobije konačno odobrenje suda. Ako bude potvrđena, bit će jedna od najvećih nagodbi ove vrste u istoriji i mogla bi da dovede do značajnih promjena načina na koji društvene mreže funkcionišu za decu i tinejdžere u SAD-u.

0: E, evo jedne stvari koje većina vas, ili bolje da kažem nas, ne zna i ne radi, a trebalo bi. Da li ste znali da bi Wi-Fi router trebalo povremeno isključiti iz struje i ponovo uključiti? Stručnjaci preporučuju da to uradite otprilike jednomesečno, jer se na taj način router osvežava, prekidaju se nepotrebni procesi i može se poboljšati stabilnost internet veze. Restartovanje može pomoći i kada primetite da je internet odjednom spori, a veza puca ili se uređaji teško povezuju. Dakle, ne morate odmah da zovete operatera ako internet počne da štuca. Isključite router iz struje, sačekajte nekoliko sekundi, uključite ga ponovo i pustite ga da odradi svoje. Mali restart jednomesečno može da znači stabilniji Wi-Fi i, naravno, manje nervirana.
1: Let's get back to the hits. Technik Zone. Technik Zone.

ti zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet, nova baterija, standardni ili autopunjač, USB data kablu, dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija. Na jednom mestu sve. Mobilni centar. Ljube Nešića 42. Pored diskonta Parica. 060 0424 560. Mobilni centar.

0: jedinstvenu u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar, 22. decembar.
7: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
6: Biber i tačka. Biber i tačka.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
10: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
11: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
12: Šta radiš, bre, to ženo?
11: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
13: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljubenešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 525.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. M ne izgleda lepo, M je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
10: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
9: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
10: Market Parket.
11: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
12: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
13: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
12: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
13: I nalepnica?
12: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
13: Al zato cena?
12: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
13: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
12: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
13: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
14: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
15: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
16: Keramika Jovanović
15: inspiriše.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: U subotu, 29. avgusta od 8.30 u prostorijama Udruženja penzionera grada Zaječara održat će se pojedinačno prvenstvo penzionera opštine Zaječar u Pikadu. Povoljno, na prodaju očuvan dvosed mojca. Za više informacija telefon 062-425-913. Još jedan broj telefona 062-425-913. Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-71-9040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062-40-88-76, 064-64-72-949 ili 060-15-15-747. Deo Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-42-4943. Još jedan broj telefona 019-42-4943.
2: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063-753-1104. Još jedan po telefon 063-753-1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hitno potreban stan. Telefon 064-251-0777. Još jedan broj telefona 064-251-0777. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedan broj telefona 063-11-40-381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063-421-292. Još jedan broj telefona 063-421-292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacije telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
4: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
4: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
5: Kupite se u moru najbolje muzike.

Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up. Speak Up. Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069 21 20 119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Halo, je li to Plavi cvet?
1: Jeste, izvolite.
0: Je li vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
1: Tako je, dostavljamo.
0: A je li važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
1: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
0: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
3: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
3: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Renoviranje?
9: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
10: Aquamont.
9: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Vikend akcija 28. i 29. avgusta. Pelene Molfix veličine 4, 5 i 6 po 799,99. Čiko omekšivač Sweet Talcum 750 ml 199,99. DTL Tekijanka Marketi.
11: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
12: Kosa je izbor, a ne dar.
11: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
13: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
14: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
15: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99.

0: bila mrtva.
1: Ti si bila hladna.
2: Novo, novo, novo.
3: Jer u oči me gledaš i kažeš mi, a samo smo se ljubili.
4: Nika Turković, samo ljubili.

0: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event Arčibalda Rajsa 8A 066-811-5999.
5: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
7: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
4: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
7: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
4: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
8: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
8: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. TVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
8: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Polomolo, porkomolo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
7: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass, u Ljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass.
2: Radio Magnum.

Tvojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde. Brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

0: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: E sad, taj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Nikad lakše do savršene pice.
7: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
6: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
7: Pizzeria King i Klopica King.
6: Znaš gde su.
7: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
6: Pozovi i poruči.
7: 435-435
6: ili 436-436.
8: Svakog dana do ponoći.
7: Pizzeria i Klopica King.
9: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
10: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
9: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
10: Market Parket.
11: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
12: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
11: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
12: 065-22-80-400.
11: Autoperionica Špeka.
12: I za OMV pumpe.
11: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
13: I ovog leta.
14: I neka ljulja se.
13: Samo hitovi u tvom fazonu.
15: Leto je.
13: I samo dobar bit.
16: Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti.
13: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
1: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
5: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Akumulator centar Mića.
2: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
2: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
2: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. M ne izgleda lepo, M je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
8: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
10: Hit.
11: Za hitom.
10: Za hitom.
12: Kao stranci, ali nikad nismo bili samo stranci.
11: Radio Magnum.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 060 0619 81 844.
3: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Radio Magnum.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Više od muzike.
3: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

Bonus pesmu za... Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Radio Magnum.

0: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pass. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-2153-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: U subotu, 29. avgusta od 8.30 u prostorijama Udruženja penzionera grada Zaječara održat će se pojedinačno prvenstvo penzionera opštine Zaječar u Pikadu. Povoljno, na prodaju očuvan dvosed Mojca. Za više informacija telefon 062-425-913. Još jedan broj telefona 062-425-913. Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Zemljoradnička zadruga Budućnosti iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-71-9040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062-40-88-76, 064-64-72-949 ili 060-15-15-747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-42-4943. Još jedan broj telefona 019-42-4943.
2: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063-753-1104. Još jedan po telefon 063-753-1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hitno potreban stan. Telefon 064-251-0777. Još jedan broj telefona 064-251-0777. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedan broj telefona 063-11-40-381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063-421-292. Još jednom broj telefona 063-421-292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacije telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
3: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
4: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTLT Kijanka marketima 29. i 30. avgusta. Čureći batak, svež, kilogram, 399,99. Pileći karabatak, 480 grama, perutnina, 179,99. Miks zeleni za supu, 500 grama, 119,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTLT Kijanku.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Novo. Novo. Novo.
7: Starija.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po, po ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar, 22. decembar.
5: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
4: Biber i tačka. Biber i tačka.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U Autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
8: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.

0: u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Grand kafa 100 grama 209,99, plazma keks 300 grama 249,99, medeno srce pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
6: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
6: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
7: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
10: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
2: Inspiriše.

se uz najbolje letnje hitove. Radio Magnum, tvoj oficijalni letnji radio.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.